pasa. Ya pues está ahí para mi país a año no curar más me esteba. Ahí está música paraguaya iba a ser en la web, ya va a pedir por que creen, por ahí iba a poner, y se me hace, iba, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, vea, v